0: Зараз суа. Да вам же от хефавита не реке. Оде. Пориску, кетчалан ти мар. Мра. Пата ти я там бул, ти турма суау. Зараз суа.
1: Не. А оно е?
0: Анда у дуа. Фин митсумазо но тие. Sotemba.
1: Sotemba manina le?
0: Sotemba be fuka tam le duktere nrekwe. Nre ma kwa neva tena manolai la mit tatu atu zaya. Tat lasa kambe.
1: Ti be fuk sani arnina.
0: Finna futu nyatun ka. Sa cham turmas refa mnyal.
1: Ah, ka. Saza matur de fona mnyalako.
0: Ma gaga mitzindritika. Ar misula langate o mnyale spuktera se awan. To tna zutna ndeta tia mdiksul manku izku.
1: Tina malna de nsaraka sad zer nina. Efa manana fufumbati izu. Tunga ua mnyondjindu saza favium zoftun zau. Fana ewar sanjif sante. Mbola funa yadu am tava kwasia. Tia felo kwa niza nizan tuktera fa wari.
0: Zaya le fantene na kwandit. Tia kavade no zanu a in tukteri fa ton ki la lo futu ne nau. Ma aiza reti nyumna.
1: Nien kusa.
0: Mbola yo le me funa ntia na ufone.
1: Ishi. Tia. Tile kwa niza za fafi nizan tukteri. Să mai înțe arer tucter.
0: Tot băieful ăsta dal tindricui. Miu țara ea în lufua.
1: Refa țuaie nu tucterăte. Să